di bentu mi aye. Anka unfa o hobi eremo. Ansu o chidi ni. O dansi di ene se. Anka niya wafa mu ene se. A unu ya mi ko hama obe di a dansi ya di a chona mani chidi ya si piye. Ya mi wahon wain so.

Adi betu ya. Na wa you how. Na wa tu sura ina. Ah. Ni ati nini? Na so mi nyame otiaso. Hey. Ayo no papo. Ayo nyame.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.